0: Mä en emäkä niissä ole itse käy, eikä mitä tehty niissä osaa päkemään jo kauan jääkä teikä piisi.
1: Now, jäkun ne kuukaa jää Isle Cross Friendship Center iwi odhipa dihtäätsäki vi estäätsäk Northwest Residential Boarding School Survivors Retreat. Iko heiko spiikaa vi estiikä jääkä teikä piisi, niissä tänä on aina niin osaa päkemään johti, iskunstum tänä piäkossa. Tämä mä voi päätä iko mitta kyytittää jääk. Me ajauin ehkä tihio, missä mä mauin tätä ja päämme hissu viik. You know, tässä saakin hissu viik. Healing on the land. Äsken huomakin kauitsi hikono, että me ajauin. There's traditional meals. Niihin toi miitsuin minä, että tässä käännöo. There's bush tea and chaga. So tämän suomi, kun hiittu itse kikottaa ja kiisin totta mä en tuki mä enemmänkin tämän tukuttavaan yhtäkin saakamissa kiitsin. Vuikka sinä minä nettiin kuttavaa, niin kun me kovin tjaga, tanssia kun aina ja possaakin aina minä mänään ja käytsimistä ja kimmassa kiivittää. Minä kohan ja päkäsimistä, päkäkään minä kohan ja kannin minä enemmän ja me taas sinne, että minä ei kannut. Ja minä tosiaan kuttavia, possaakin nääpui. Bäänä kannasta, itse ei päättä hoht minä ja pähkisikän. Lagallat, foot socks, sinua futittaa ja vittu kiitittää ja kohtain kissittää. Deep breathing techniques, huupa piehtä kaverit ja päkitetään, mutta in oka kiva pahtiin sunrises, sunsets, you know, että pii sagasti, että pähkissä muka. Nature walks, pakotsa ehkä siis auttiin stargazing, että kiinni apumatsaka ja tsehkossak. Land Z, no, kiiko ittu, kiiko hieko. Umminen kiiko ittu kui OKO, bingo and bolo, minta miitä ojok. Now, life entertainment, joko täällä tää jättävää ja kun siis äpii kehikin Joseph Desjardins. Minä kuttakak local artists for the life entertainment. IFC counselors on site, kuttahannakin tää jää oikannakin takia ja mihitsikä ja counselors. Iko heikut tiumakaa vihihkik. Veterans Park Highway 155. Kiika PCU ikämme kossan RV aga tsiimina pappakaan ikämme kaki tässä ohi nikotti. Iko muuta minua samasta oka PCU ikämme kajau. Ajak nään tänistän tsepä heikän sohpimi. Recharging, relaxing, reclaiming yourself. You know, as come on, ito ko kitsan na wiyak, you know, ito ko kaya itsan na wiyak maga kiya wino, ito ko kaya musta hiwas ka wiyak, ipmohti ya, mita pasua, kika suosko as pa piyahta ki kiya duipiya, kiya ko muma ayak, kut toho maga kin tawa duipin pa piyahta ka, pumina ki maam tunidihtsa kan, naka pisuosko as taas kutsi maam tunidihtsa mahiksi kutti, ja koko ajan puhuin, että on edistämme hikoa deadline. Se on eikä spion puhuta kuitenkin sihtään on muuta, mistä hikikin tuoma edistämme hikoa nauha muutakin päänä. Täytyy pitää enkin kuin, että relax. Ja tapa pääsi edistämään niin käytänä niiksiin on puhuta tuottamaan tämä päpiähtäk appi, päpiähtäk ne

puhuttiin muuta kuin tästä, vaan pääsin just relax. Vai mihin syykö? Puhuttu kummista himänäkin näkö tiitämääkin chatsit. No muuten tämä nämäkin näntä oikea, että vaan huitsi häätui chatsit. No mäkö pukaskemin nämä ne puhuttu, mä en tuli ilmi sua. Ikä tuossa me chatsit nekin hissua. So reclaim yourself. Mutta tuohon mä voin minua muuta. Kääpä chatsit muin minuutti, kaikki miskin nuutti saa ja meini. 306-833-2313. This is a Northwest Residential Boarding School Survivors Retreat. So I think it's a nice thing to say. It's a nice thing to say. Isle Across Friendship Center. You're going to go cast that. So get to you. And for more information, I am 306-833-2313.

0: Ja kun mä etsin mustavin uute NBC radiokään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiksi päijääkin tahoma käyjäik.
1: Willow Cree Health Services.
0: No tikiski summi kui kau, jäkö opiisi mä vaan, että ikä piisi. Eikö tahomittakin mä mtu niitä mä ehkä. Ahpuuttakin mä mtu niitä missua kiisin muuta koiskikin. Ja minä en ahpuuttakin muutakin kinihtää, vaan en ahpuuttakin muuta koiskaa. Ja tihtää, kun sinä en ahpu. Ahpuukin muuta koiski pihtiin näin. Pukittu akuukin takuaka ja missä kiitin nuok. Tihtu akuutta näistä ja kiisi ajamit tavoja. Speech language pathologists, tehkäsu. Joka hittakua kannakin, takia kui tsehi tsekouki ikää tapu ikää kiä jämitsek. Audiologist minissä tehkä asua, kun tekee myös kiit. No, joku nekkohan ja tämän se kiisi pihtää kauijak. Puhutsi muuta uita uihta. Ja kun nekannakin vintakin kui tsehauk. Joka hittu itsekouku Willow Cree Health ja kiit. Uutakaa vikitsekä ja kiit tehtää vinnak, takia miskä mua kannakin kotoa myös kiit. No, se on kiisvinna ja puhu muuta koiskiä ja mua uijak. Ne näet toka kiisipäkä, missä kun niitä kannamme taas kutsukin tättus kivini. Puhu kiskin oha määkä viini. Ne näet toka naujak tekisi päkä, missä kun mä kiisin muuta koiskiä ja mua puhu kiisin muuta tsiikua ispihta. Mä kiikua kiispin kiva huap mä puhu aja muimaskin kiitno. Puhu aja pihta mä kiivimaskin kiitno. Takin missä kutsupätin on sanomankin mä tsuin. Vauvis juomaa vastaan, kun mä kiispin siksi kiitämään ikään kuin iski pihtää, kun ikään kuin iskiä ja mitsik. Voi patsita kuivaa mitsik. Kiää pitää se muina jao. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Aikatsi niin tiiminenkäkin taapin ikään willowcreehealth.com.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: There will be a pancake and sausage breakfast coming up in the village of Christopher Lake on Saturday, May the 16th, kicking off the May long weekend from 9 a.m. to 12 noon at the Gary Anderson Community Center. There will also be a trade show underway from 9 a.m. to 2 p.m. Come on out, get some good food, see some great people, and build a stronger community in the village of Christopher Lake on Saturday, May the 16th.
4: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events at nbcradio.com or text 306-425-4101. NBC appreciates your listening. Thanks for your time.

0: tähtuni pinmäne mäga kiwa pahtinen mäntään sittenkin tuutsikin mäga johuiskuttiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tättiikin kiikinnava, kittihtäävinnava. Mä kussuoma kiitä, kiviitsihivan, ikään kuin tohta pahpastiik. Mä mtun itse tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemmäkki, vaskaa heikän takaa, että se mä tii vaskaa. Kaikki isihtää niin ikään kuin tohtakin pussakaakin. Tässä kutskakia ja kaikki isk siinä puu kiskattaa heikän nähvät tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihti ilmiin ikuttaa vuotta vittamikin ikään näin näät tohki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuota vittamikin vipuun, niin vauvistii mustaskaa, mikä käytä näkättä. Joko his piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskotti jukko iskästä vihiki. Ko isksi ikähättäki kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmiksi, että sitten nouttuutta muin omit takamäätse vastiin. Mä kannan muilta kiitää näkäkiä pihti niin aina kiispennavat sen jakamisiakin. Hän timminen kiäpä saa tsemuin kaikki miskin näävau. Mä taapa tsehtäkäni uutisiin pähi kiiko. saspublicsafety.ca Piego appi egaski, ko ispäinen mä mutsi kenno tippetaas. Mut tuohon mä käy pihtää kustella vielä the fiddle. Mä miit sun eno, suus kats, viis kuidist se käytyy, ää pihtää ikossani, vitsi päti mittuin. Kiwi tän, pataasessi, back to pataasedeis. Kukitti jo tohtiitsik, että sit no, vitsi päti mik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pataas, ja kuma, mä vatsimmissä, Voidaan viittämi. Äpihtää ikussaan niihin toi muutsi kihtaa minua tää käynnä. Vois pikaa vihihki. Julai, neko taas saapa kemi johtisko kiikäämme tää tuossa. Niitä ikää pitää tsemuin kiikämiskiin. backtopataas.ca
1: The great Randy Morrison.
0: Willow Cree Health Services. No tigiske sumi goi gao, yego opisi mawa, adigi pisi. Ego tahom tagi mam tuni de maho. Ah putagi mam tuni de miso kishin moda goiski gi aya benano ah putagi moda gini kini tava nano ah putagi moda goiska ke tihta ko sna no ahu. Ah ugis moda goiski pihti nano. Pugitto ah ugis tagu aga ya masi hit nok. Ah tihto ko tana istawa ya Speech language pathologists de caso e ko hita ko ga neki tagi tagi wi chi hi chako gi ga gi ga ta pu ga gi ya mi chi audiologist minish de caso ko ta ga mski no gi ko ne ko ha ya tan se gi si pi ta ga wi ya a pu chi mo da wi da wi to gi ko ne ga ne gi tagi wi chi ha ok go hi tu

0: Treaty Day there is May the 27th. Ní stinti bóg sa bagam í chaupi sa minta band office boardroom from 10 a.m. to 2 p.m. Now Pelican Narrows, ki the Iwaka Sonian Scan Sinawau, May the 28th, Nis Tanoi Nani Usapagimichawapisim, and Tia Yakwapana Czech School Gymnasium from 9:30 in the morning till 4 in the afternoon. So Gigam Tatmina, Pichtochi, Xipa, Giscon Yutopagan, Otagosigi, I Kimusun Patna, Kakidawau, Kasonia Scan Sinawau, May the 29th, Nis Tanigam Tat Usapagimichawa. The Gipisim and Taya Kimusom School Gymnasium, Tatabag and Ochixi Baggis, Kopiak Tabag and Ponabi Tagi Sagagi, Iguakido out the south end, Opatuko Chono, Nishogamichi June, Opanawi Pisim Nishogamichi and T Band Hall, Abitagi Sagago Chisco, Stuttabag and Ponabi Tagi Sagagi. Identification ID, your treaty card, your health card. So don't forget your ID.
1: Lone Ranger, I don't know, say, I'm going to be chicky.
0: Yeah.
1: Spirit yet Nagachita.
0: You come on, I get any mic. More to get an atoki.
1: Banak, some civic agonist. So well.
0: Miss Austin to Menahisuik.
1: Into Menahisua. Stay away, dog. I'm missing him more. Wow, for stock. Yeah, I had a pistol. Busy work.
0: Busy work in the go.
1: Busy work, you come in a groundhogs, when you say that, you were taking one, you take a dog. So that for you, the way you made us and get the other one, I can know you. With a CPI, you're going to go to Sagan and I'm going to know you.
0: Magit to give me a scum against the middle of the Hego Siga Pig, you can tell it, dig a yak. Biscuit saw her now, I'll give you.
1: I was at the eighth for one minute, you get passing an annex, where you pass that then. I went up for Gunet, I had Kumagawas, Tikhon egg in his Kunab, Tavanagin to the Hawhoy, a Miss Quanak, a woman I, we asked some of his customer.
0: I'm going to go to the house.
1: No parito ja poikin musta osi tänne, taas kiittää kuin pahamman. Siinä päättää, että on sitten, jos niin jopa laivat kiittääkö.
0: Ja kun tästä taas sakahuht.
1: Ehe, ja. Tämä on sekin, mitä se ikään pitää. Hän ei voida, mistä kun haavat sitten, tiedä mitä. Ei jätä nyt suoraan ätsen. Mutta kun äsken se ikään pitää.
0: Ja kun tiitii tehtävänä, eikö tämä ei kautsui määtse, että se kun pakotsaa, eikö tehty ikään?
1: Ikään ei vistä, että se ikään kutsui.
0: Tämä voi mennä mäkin, jää.
1: Joo, antaa kiittää. Säikä ikäni, ja kuitenkin nyt. Mutta minä olen pikku pihomiska, että säikä ikäni on. Siinä pitää ottaa näitä iskamat vaikoja, äsken ottamista kuin
0: oikein. Tämä puhuttu kyllä. Ja kun minä jää, tuon sinä nimistä itse, että se pitää kuin aikoo kaamista, kun pääsee kiittää, mutta nimistä itse.
1: Ei, niin joo, pähtiin näin. Pähtiin näin niin sota hutuista, ja sitten sitä hutuja. Ja nämä, että kiittyisi, joo, ei kiitty, mitä laske ikäni heikotte, ja kun ne pitäisi sekin jakata. Mä päivän niin vapaa, kun siitä, kun ei jäi, kun se ei tuntunut, mä kyllä jäi vitsi, joo, just niin itse jakaa, missä saa muuta tekin muua, niin itse, sisiriin, ja kun olisi tullut, pitää tymyskä, ja mä etsikin muua, se on minä kojas. Nyt ei välttäkin saa vaan paljon, ja kyllä on joku paljon, missä toidaan tuopan, niin vaan jäi tymys pukiin, Moi rauhoni, minä olen sinä mätsissä, saa oppiikin. Minä olisikin ihmisäkin. Päivä hoitaa nohtsimi. Ei tämä olisi nyt muuttia konvi.
0: Tämä on puissa vaahto.
1: Ei, minä tämä tuli, kun tuli. Vaan puhui kehiltoa.
0: Ei, kun tämä en niistä käymään kohtaan oma käymät suujen.
1: Tämä tuli pinässä pieniä. Minä olin kautta, niin pinässä pieniä.
0: Ei tämä olisi, että määrät osui.
1: Määrät osui. Pitsä sun muat, jää tää ryppi jäkkuu, jäkkuu muuttia. Tänä mäkin muuttikäsin.
0: Tänä mäkin sekin mä muuttikäsin. Kiistinkin jää, kun ne pitsäkin muutikossa.
1: Mä
0: etsikin. Eikin itse midu, eikin takia.
1: Tää
0: pitsäkin näin, hei. Ja kun tähän, kun hän on niin ikään kuin experience, että tekisi kiitihtiin aikaa. Sillä
1: on
0: vähän
1: se toi, Ja puhutaan vaikka välipuunua niinkin, että eikö niin, mä musta tohtiin, että mukaan mä ei, vai?
0: Ai jäkuu mittu, kuinka tätä jäkuu, missä jäkuu, mikä on, missä komiksi? Ja ne kun tähtö kai ippumäkä, missä komiksi?
1: Ei, joku mä kaittamaan näin. Kun mä, sä suun mä, ei tohtu, mun mä olen, missä komiksi on sua nätsyt. Että tää on minun komi nättäkos, pie ja jäkuu nättäkos. Niin siksi se, kun mä kaikki sinne pitää tutsikaa, että Så ikke dem spunger det, der ligger op med, og dem skal med dig. Jeg har en ægte lagt. Jeg kan skrive det i nærmest, den er vatsk. Han er sagt for det, at vi skal med en ægte lagt, så han er ægte til mig nær. Jeg regner mig, at der skal faktisk stå væk. Så bare stå i, at jeg er bitt dog i nær, jeg er gitt. Du er ret i meget romsk. Der er godt at gå på det ind. Han er i sidst damsk. Der er en tjej og visse i fot. Der er dårst ned.
0: Og håber, at min ikke er gammel også, at jeg har sammen med jer. Rubber boots, så.
1: Jeg går ned i Nørstrup, og jeg går ned i der vi ikke til at gribe, skal man den der der med hisne. Hisne, der vi ikke. Han står bare det, jo nødt.
0: Ja. Går man i Nørstrup også, kan bare bakke tit, der gør vi.
1: Jeg går på det, der er jo stille, og se mig ikke. Måde jeg ikke, og så det må ikke, der er nødt, der er sådan lidt af mig. Ja, for jeg ikke. Så skal jeg ikke i Nørstrup, der er det mest, der er til at gribe, skal man.
0: Måde jeg ikke, at skal til mit tyske hjørne.
1: Mat. Jeg tætter mundtiget.
0: Den tager på det sted,
1: ikke? Jeg kunne da samme, at det ikke tog sig meget til, da jeg er det
0: mig. Åh, der er vidt dog i.
1: Det er også sådan et nye, en bæk med på hund. Bæk på hund, og på det sådan et sted, at den er død af. Bidt grøk i svøbskog, jeg sidder, når jeg er på det, så er det ikke på det, så vil der gerne andre sig. I det bliver også til det her. Og man har beskåret dag, der har jeg ikke. Det er altså, der er set på dig. Så minst jeg har set, der var skat, det var ret digget i. Jeg tænker mig, så ret. Jamen gik det ikke, så bruger man ikke bedt i nu, så den ikke gik. Men jamen stikker der hånd om, at der er et dag, jeg er nægt, men der er et dag, jeg er råd om, stikker der hånd om, at jeg er ved at gøre meget til, ikke? Der kunne sgu ikke være enig om, men der er på mit tøbe, når man drar sådan en. Der er nemmere, at jeg
0: Mitä olisin tämä aromista, toi? Tuo nimenomaan, että siinä on otsettu, mitä olisi noin. Jähtäkö tiittää, että mikä spiutu yhtä näin liikissä, toi? Tuo
1: päässä
0: niinkin, nähtääpä päässä niinkään. Muuttapäin kipätä. Muuttapäin kipätä, vaskat, joo. Joo. Oliko siitä, että chat?
1: Eikö se, okei.
0: Kaa te pakitsi?
1: Jee, kiistä, bye
0: bye. Sun niin äsken, kun mä nuokin tiekää pidätkö musta ja kohkoa. Kun sä et suoskaan se kiisi, mä et se, että niin kuin tiki vikitsikin on, että kissi koomikin on pahtaa hommaa, niin kiikaa kai. Mä aika kiispinkin otti vapaa käännet tähän ja niihin on oikein vai mä sihtään oik. Puo ja kaakua juotta, Birch Park Baskets or Birch Park Biting. Puo ja hämmisk tosi hiihtä siihen piti. Tuossa kun annaa suhti, tai että minä olisi on annoik. Puu muu suojaa, skinnussi jok tosi hiihtä, tuossa kun annaa suhti. Tässä jaka missä käännöi. Kottua koho kiva ja there's these nän tavitte hieko niinko vapahtiin näin. Skitihtiin näitä oteksua aika ja amtsuis muin hieko man niihin tavaski Spring Cultural Campasta. Oksu tsiigi ja kannu amtsuis muin. Mi gotsu man oks kispetek mi gotsu mpato ja kannu. They started on Monday. Ngot nii timina ja kau jäkää sägi viit at Bell's Point. There's a Spring Cultural Camp. Mi gotsu man kiis niinko tiin taapi ni kiinni. Mun tiin teikin vapah kiinni. Puitto kiinni hitavi mitsuina ja pappimina osu opini at these camps. Uutta minä käyvät säkäämme, kun minä nyt omissa säkäämme, kun tämä Long Highway on ottu, kun minä käyvät, niin toi sihtse kivinä nähnyt kohtaa, kun mä sihtaa, kun if you want to visit these, voisi kai sitä nyt teikin noa päkin, että kuitsimmat sukuvat knowledge keepers, ne näet toki kaikki kuitsimaa, kun mä tämän siis iso sihtään noin ikään kuin. Tämä niin kuuma, tämän tiomaan omisiin kiittää, kun mikä, tämän spiumme omisiin kiihki, kauinaan omisiin kiitoa, ne näet toki kaikki kuitsimaa. Tämä on all kinds of questions, mitä alkaa, että se mä tsekin, että se musta aikoo. Kun se mä aika pitämään.

0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.
1: Igattak kui mat nigi toyo tatu skunik. Yogi doga gita mego check the Saskatchewan Construction Safety Association. Igwa construction omagi tano igi sin stok the mantas which mistukuna piu in with the kitchenach. Ayak sogumini skin homagi check. Masnahegan sahimigi chiko makami dogi sita tawyak skin homagi. Bamina yayago amma check me now ya tan city sayago am city gattak kui we sagi si kwa mat nigi toyo gitakato skit. A tihto gotagi at nigani yok tetagna kata matcha gani he ui cha to ski maga no awa mi chito so ho papi to ski go ex kino ho magi yok go mo da venam stagi tio ma negan te ko taka ak sochek ni an nom tan dat to abas po pi agi sega ot te pehi yok no mi ex kino ho ma to awi ni ga ni we ne ke so ma ex kino ho magi yok tan siti is na kata matcha ga po ko ta gna pi yok tan siti se kita pi me koin ya go am su in taka to ski a mi do ayak at te daka ki su taka to ski go mo do ta go shin negi gi ta to ta go shin utige abchacha muinga gim ski scs online.ca. Kun takaa kiimmässä sen nahoson, hän uskaa kiissäkään, että niinkään oltiin uhtiikiskyn hamaa kaviin.
2: Ispihu magiski dihtamanne, ja kun mä ja kun taa tispatehu ennen mä juuni, en kiissä rikattiin. Kiitikoa kiin voit saattuski maakana kannike, kika ja nää vuonna mä collective power kiissä rikattaa hoosa. Iku saa ja nousit mitä asiakittaa, ennen mä katsoin, dihtamanne ka hattuski ikä. Yegana ma union ni tona wegana mitana ma ya existing benefits ma nagi se dehata ho yego tsana ma job security yego mi nego taga ki go ya hita ho tsaga to skin yego ni taga na wedista ho igate ta wanista in yego mi na ya tu ge mama na ti tagi paga miska go yego ito ku peyo ma yego ma saska tsono ti ma uchi me saga na ma union yego yego ma uchi mi dos na uchi go ta ta ma mi do to skin Igua que gagin togi si disti nan mi ego tans tise spade ho ne gotta ke gut ni nan na ma choose qpsk.ca
1: we nan a midwife isin stokta man is squiwa wa ka pa mi hat we squiwa ho ma ga yo pp mit igua mi igua chotta ha ya Saskatchewan ta ta ne gotta sa pu gi gotta ki ta ko chigo ko pa mi hi wi wak Kun tuokaakaan patsittaa ottaa hoppa mihin kuin juuri midwife, muuten joka nimen mistä kehtiikin, kun minä taas kutsunut se mitä ajatena avaisessa. Mä en kannan mihin siitä pihuoksi kujok. So uutta Saskatchewan on minä otsin tavoitehtaa kutsuakin joku nekokaajak hoppa mihin kuin midwives. Joku mä etsin muin niitä kutsupäteek Health Sciences Association of Saskatchewan.

0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: Kun minne pieko, oppas kupi se muu tsihtsä peike. Tos saapsko kiikam tahtsa, back to betos. Timana ka muut se kahkuuma, apis toukos saana kuuma. Katsi saa piika higi tsek, ka nimi hitto tsek, ka mitsu tsek. Ja kuas tse nihi ooska yun, me tsyfina maana ka pikskui. Kahki unenki ta muut se kihta. Ja kua meiti nation Saskatchewan iwi saam kui kou, ta tou muut se kihta, että tou naks katui. Kispen kiaapitskin uh tiks kihtiin, apaksi saa ki tsahka hoja pioaat se muune. Back to betos. Tosh.ca.
2: Kimi lyhdehtiin siitä toskaikinkin tihtiä. Kimi lyhdehtiin siitä, minä kuttakaa katsot noita vii saa toskiimatsik. Ja minun omaa jäähtiin takaisin siitäkin, kiemättiin miikoaksikin omaa kaviin. Ja puhuttu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun tuli saa toskiimatta ojakin, että siitä saa toskiivin. Ihtä kun on suomaa jäähtiin, että tohtuu itse ihtä ojaksikin omaa kiivin nähpu. Ja minä jää, että kiittipä hikistä mua minä ojaa, kun mitä hänemä kaiä mistikin. Ja miikoa toskiina ja mistikin, että toskaattiin nimeä ja piitsitä, että katsot nimen massa nähekäni ja kohtaa nämä toskiivin. Ja minä kissakin, mikä skitsi kiinni. Niin tiusainen minäkin jää pitää semmoinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä myös puuttamaan saskapprenticeship.ca.